0: Он обрався.
1: Не ведаю, усе так кажуть.
0: Кажуть, что и куры скачуть, а гэта...
1: Теория зману.
2: Кажуть, что вуши и нос у человека растуть усё жыццё. Правда, гэта альбо міф, пропаную разобраться у ближайшие хвилины разом. Для микрофона Ева Пламенова, и гэта рубрика, якая пролье святло на усе закостянелые мифы. Визуально параўноўваючы фотографии одного человека у розным узросте, можно зауважить, что вуши и нос крыху больше на позднейших фотоздымках. Такую закономерность навукоўцы упершыню отсачили у 1959 годе, проанализовавши 1448 фотографий немаўлят, детей, дорослых и пожилых людей. Самому старейшему человеку на гэтых фотографиях было 92 годы. По выниках назирання отзначено повеличение даўжыні гэтых органов у залежнасці ад узросту. Пры гэтым удакладнялася, што вушы звычайна апярэджваюць насы. Тады навукоўцы меркавалі, што прычына абвісання кончыка носа і мочак вушэй з узростам звязана з дзеяннем гравітацыі, пагаршэннем у тых, хто носіць масіўныя ўпрыгажэння, а таксама з агульным памяншэннем росту, на фоне якога ранейшы нос і вушы здаюцца буйнейшымі. Першы эксперымент з дарослымі правёў брытанскі ўрач Джеймс Хіткот, адабраўшы ў даследаванні 206 мужчын рознага ўзросту. У выніку вымярэнняў ён прыйшоў да высновы, што вушы сапраўды растуць з узростам, аднак не змог адказаць на пытанне чаму. Сярэдні штогадовы прырост вушэй склаў 0,22 мм штогод, што значна менш, чым у падлеткаў, аднак усё роўна ўражвае. За 45 гадоў вушы могуць вырасці на цэлы сантыметр. Японскія фізіёлагі пайшлі далей і задаліся пытаннем, наколькі звязаны рост чалавека і штогадовы прырост яго вушэй. Іх высновы былі апублікаваныя ў 1996 годзе ў артыкуле «Карэляцыя даўжыні вушэй з узростам у Японіі». Навукоўцы подтвердили тезис Джеймса Хіткота об тым, что даўжыня вушэй павялічваецца з узростам, а так само продемонстравалі, что даўжыня вуха с поправкой на рост показывае вялікую карэляцыю з узростам. Гэта значыць, у больш высокіх людзей вушы раслі хутчэй. А ў 2008 годзе каманда навукоўцаў са свабоднага ўніверсітэта Берліна зрабіла замеры па 15 параметрах на больш чым 1000 фатаграфій добраахвотнікаў розных узростаў, уключаючы як немаўлят, так і людзей ва ўзросце больш за 90 гадоў. Яны пацвердзілі, што вушы сапраўды растуць на працягу ўсяго жыцця, прычым у мужчын больш, чым у жанчын. І гэта дакладна не зман. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Теорія зману.
3: Золотые хіты на радіо Сталіца. Слухай, любімая.

0: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае, сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'ядновує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний КВ-8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Американский альт-рок и инди-поп гурт 21 Pilots заусёды подыходзіць да визуального стылю и концепции своих альбомов максимально серьезно, переносячы гэтую эстетику нават у свой гастрольный транспорт. Галоўным сродкам у іх масштабным туры на падтрымку альбома Clancy стаў манументальны кастамны гастрольны фургон, які патрабаваў спецыяльнага суправаджэння. Пад капотам гэтага цягача стаіць магутны дызельны матор, здольны суткамі перавозіць дарагое сцэнічнае абсталяванне і музыкантаў паміж гарадамі. Падчас падрыхтоўкі да сусветнага тура музыканты і іх каманда паказалі турвідэа з унікальна аформленым транспартам, які стаў часткай мерча гэтага альбома. Слухаем іх магутны

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин я Гор Шевчук. Беларусь і Пакістан подписали каля сотні меморандумаў аб узаемаразуменні. Цяпер неабходна пераўтварыць іх у канкрэтныя дзеянні, заявіў старшыня Сената Пакістана Саід Юсуф Раза Гілані, адказваючы на пытанні журналістаў па выніках сустрэчы з Александрам Лукашэнкам.
2: У нас состоялась прекрасная встреча с господином президентом, который является большим другом Пакистана. И позвольте уверить, Пакистан также является большим другом Беларуси. И мы очень эффективно сотрудничаем на разных площадках, включая Организацию Объединенных Наций, ШОС, Межпарламентский Союз. Да, мы действительно коснулись конкретных вопросов развития экономических отношений, ведь сегодня дипломатия и экономика – это практически одно и то же. Мы обсуждали, какие шаги необходимо предпринять, чтобы эти решения продвинулись, чтобы они протекали проще, ведь мы подписали около сотни меморандумов о взаимопонимании, и теперь нужно конвертировать их в конкретные действия. И мы должны сфокусироваться на исполнении решений, которые мы приняли. Но я думаю, что работы много, но мы справимся. У нас уже есть контракты и договоренности и с правительством, и с предприятиями. Этот визит направлен на то, чтобы углубить наши знания, для того, чтобы повысить эффективность наших отношений. Ведь мы крайне заинтересованы в развитии этих отношений в сфере сельского хозяйства и машиностроения.
1: На республіканскі конкурс інавацыйных праектаў сёлета паступіла 271 заявка, паведамілі ў беларускім інавацыйным фондзе. На экспертызу накіраваны 202 ініцыятывы. Самыя папулярныя напрамкі – сацыяльна-эканамічныя, гуманітарныя, грамадскія навукі, інфарматыка, інфарматызацыя і касмічныя даследаванні. 40 лепшых праектаў прымуць удзел у фінале. Публічная прэзентацыя работ адбудзецца ў снежні. Эканамічныя страты Европы ад летняй спякоты ацанілі ў 113 мільярдаў еўра, паведамляе Белта са спасылкай на даныя страхавых кампаній. Анамальнае надвор'е знізіла сукупны аб'ём вытворчасці на 0,5% ад прагназуемага паказчыка валавога ўнутранага прадукту. Людзі працавалі менш эфектыўна, часцей рабілі перапынкі або цалкам прапускалі рабочыя дні. Мацней за астатнія краіны пацярпелі Італія, Германія і Францыя. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі парывісты вецер. Тэмпература паветра ад плюс 11 да плюс 17. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 12-14, у Віцебску 13-15, у Брэсці і Магілёве 14-16, у Гомелі 15-17. У сталіцы плюс 12-14, часам дождж.

Вітаю, з вами Данута Анчалеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб адметных спартсменах, што абаранялі гонар нашай краіны на міжнародных стартах. Юлія Несцярэнка, алімпійская чэмпіёнка ў бегу на 100 метраў, нарадзілася 15 чэрвеня 79 года ў Брэсце. Адметна хуткім бегам вылучалася з дзяцінства. У 7 класе выступала па праграме кандыдата ў майстры спорту. У рэспубліканскае вучылішча алімпійскага рэзерву вызначылі яе ў Сіміборгі, але не падабалася. Пасля вучобы адправілася на радзіму і перайшла да трэнера Віктара Ярашэвіча, з якім выбрала спрынтарскі бег. У 2001-м на маладзёжным першынстве Еўропы заняла 6-е месца на 100-метроўцы, а праз год 9-е на дарослым. Яшчэ праз год выйшла замуж, думала кінуць спорт, прысвяціць сябе мужу і сям'і, а потым перадумала і прапанавала трэнеру павялічыць нагрузкі і трэніравацца на любімых дыстанцыях 100 і 200 метраў. Перад чэмпіянатам свету 2004-га стала займацца асобна. Алімпійскі сезон пачаўся вельмі паспяхова. Яна выйграла чэмпіянат Беларусі ў закрытых памяшканнях на дыстанцыі 60 метраў. На чэмпіянаце свету ў Будапешце была трэцяй. Чэрвень-ліпень Юлія ўпэўнена лідзіравала ў серыі замежных стартаў у Грэцыі. На этапе чэрвень-ліпень Юлія ўпэўнена лідзіравала ў серыі замежных стартаў у грэчаскім Іракліёне. На этапе супер-гран-пры ў брытанскім Гейтсхердзе. На этапе залатой лігі ў Рыме. За месяц да алімпіяды 4-ты раз была першай у Грэцыі. У Афінах Юлія ў паўфінале ўстанавіла нацыянальны рэкорд. У фінале, калі заставалася чвэрць шляху, злёгку саступала тройцы лідараў. Шырокім крокам потым паскорылася на фінішы і выйграла. Дасягненне мела маштаб глабальнай сенсацыі. Яе тут жа назвалі «Белая».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінава і чарговая рок-навінка. Легенда рока і метала Мерлін Мэнсон выпусціў пашыранае выданне свайго новага альбома «One Assassination Under God, глава 2». У гэту версію альбома аўтар дадаў бонус-трек «You Can't Die Young». Прыхільнікам творчасці Мэнсона таксама прапануецца наведаць віртуальную мастацкую выставу, на якой прадстаўлена калекцыя арыгінальных візуальных работ, што суправаджаецца музыкай, а таксама аудыёкаментарыямі музыканта. У экспазіцыю ўключаны каментарыі і да новай песні «You Can't Die Young», што да гэтага часу не выдавалася. Раней творца заявіў: «Я выкарыстаў кожны кінуты ў мяне камень, каб завастрыць сваё лязо. Я перарос чысцец і выразаў гэтыя песні на скуры свету. Спадзяюся, слухаючы іх, вы пакінеце шнар, які не зможаце забыцца. І мы дакладна не забудзем, а яшчэ паслухаем».

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі пост-хардкор і мадэрн-рок-гурт «Pierce the Veil» заваяваў мільёны фанатаў па ўсім свеце дзякуючы сваёй шалёнай энергіі і глыбіні, але запіс іх гімна мае цікавую закулісную гісторыю. Суперхіт «King for a Day», запісаны сумесна з вакалістам «Sleeping with Sirens» Келлінам Куінам, спачатку ствараўся ў поўнай сакрэтнасці на невялікай студыі ў Каліфорніі. Музыканты прызнаваліся ў інтэрв'ю, што яны наўмысна зрабілі прыпеў максімальна жорсткім і агрэсіўным, хаця лейбл спачатку баяўся выпускаць яго як галоўны сінгл з-за нефарматнага гучання для радыё. Аднак трэк стаў вірусным у сетцы яшчэ да таго, як атрымаў афіцыйную ратацыю і ў выніку прынёс гурту шматмільённыя праслухоўванні і шматкратны плацінавы статус. Слухаем гэты магутны мадэрн-рок-баявік «Pierce the Veil feat. Келлін Куін. King for a Day».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Американский альт-рок и инди-поп гурт 21 Pilots заўсёды падыходзіць да візуальнага стылю і канцэпцыі сваіх альбомаў максімальна сур'ёзна, пераносячы гэтую эстэтыку нават у свой гастрольны транспарт. Галоўным сродкам у іх маштабным туры на падтрымку альбома Clancy стаў манументальны кастамны гастрольны фургон, які патрабаваў спецыяльнага суправаджэння. Пад капотам гэтага цягача стаіць магутны дызельны матор, здольны суткамі перавозіць дарагое сцэнічнае абсталяванне і музыкантаў паміж гарадамі. Падчас падрыхтоўкі да сусветнага тура музыканты і іх каманда паказалі турвідэа з унікальна аформленым транспартам, які стаў часткай мерча гэтага альбома. Слухаем іх магутны трэк 21 Pilots Overcompensate.

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Вы ведаете, сябры, так приемно слухать. А што мы слухаем? Вось гэты гук, яго не пераблытаць ні з якім іншым. Ён толькі адзіны, данесся прыходзе адзін раз на тыдзень. І потым зноў на тыдзень сходзя. Ведаеце, што гэта за гук такі? Гэта гук пятніцы.
2: Так. Раніца, пятніца.
1: Так. Нават сёння ўпершыню за тыдзень так здарылася. Гэта не было ні ў панядзелак, не глядзячы на тое, што ў нас было свята. І ва ўторак, і ў сераду, і чацвер гэта не адбывалася. Так прыемна, як сёння ў раніцу. Нават да таго, як мой гадзіннік празвінеў у пэўны час і падказаў мне, што час ужо здымацца, я не супраціўляўся ні імгнення, я адразу вырашыў, што трэба ўключацца ў гэты дзень, таму што ён менавіта такі пятнічны, прыемны.
2: А вось у мяне іначай было.
1: Што здарылася? Іва, ты сёння, я так ляжу з добрым настроем, заляцела.
2: Што рэдкасць.
1: Так,
2: да я не ведаю. Да нешта мне цёмна. І па раніцах, і ў жыцці нешта святла не хапае, але кажуць спецыялісты.
1: Кажуць
2: спецыялісты, што будзе пацяпленне на наступным тыдні, што на нова нібыта прыйдзе тая самая бабуліна.
1: Спякотка.
2: Як это называецца? Бабуліна... Нешта там.
1: Бабуліна летіка. Так, сябры, ну чакаю, гэта добрая навіна, таму што я ўжо нават не спадзяваўся, сёлета яшчэ нешта такое цёплае, прыемнае, леташнае, такое вось адчуць у сэнсе надвор'я, ну калі хаюць на тыдзень, да нас гэты настрой вернецца, мы ўсё гэтай восені, гэтаму верасню будзем дараваць. Ну і дарэчы, сябры, ёсць навіна, ёсць яшчэ адна такая прычына, чаму зумеры масу пакутаюць. Вы ведаеце, чаго? На гэта вось зараз, на гэты раз ад алергіі за адмовы ад прасавання бялізны.
2: Што? Нічога мы не зразумелі.
1: Колькасць зваротаў да алерголагаў з каштым, свербам і вось гэтымі астатнімі справамі яна вырасла на 40%. Уявіць сабе. Урачы звязуюць гэта са звычкай мыць пры 30 градусах і адразу прыбіраць бялізну без гарачай апрацоўкі, з-за чаго горш знішаюцца пылавыя вось гэтыя... Ну,
2: кляшчы.
1: Так. Вось гэты распажыўны гляд раіць вось мыць пастельную бялізну мінімум пры 60 градусах, адпрацаваць яе і адпарваць дакладней і трымаць вільготнасць у памяшканні ніжэй за 50%. Што гэта?
2: Ну што я магу сказаць? Я ў шоку. Зумерскі шок. Па-першае, магу сказаць, ну сапраўды трэба мыць, маецца на ўвазе цеяць вось гэтыя пасцірушкі, ручнікі, бялізны і так далей. Сапраўды 60 градусаў.
1: Ну так.
2: Не ніжэй, так. Ну калі можна яшчэ вас паддаць парку, можаце паддаць. Але ў іншым пытанні, а навошта яе прасаваць, калі, напрыклад, яна высыхае і яна не мятая? Навошта яе прасаваць? Вось гэта для мяне пытанне. Альбо ў кагосьці, напрыклад, сушка ёсць. Ёсць пасцірушка, ёсць сушка яшчэ.
1: Ну,
2: там таксама тэмпература.
1: У кагосьці гэта сушка толькі ў мара.
2: І калі ты з сушкі дастаеш, на цёпленькае ты акуратненька так можаш пакласці. Акуратненька. І будзе ўсё ў вас цудоўна, не трэба будзе потым прасаваць.
1: Мне ўсё
2: ж такі... праць трэба сапраўды, гэта
1: так,
2: добрая парада.
1: Мне ўсё ж такі цікава, ці гэта такая сапраўдная справа, ці гэта момант, калі зумеры зноў яны нікім чынам хочуць звярнуць на сябе ўвагу, ім не хапае вось гэтай увагі.
2: Да гэта не толькі зумеры, хопіць на гэтых зумераў валіць, а міленіялы, а бумеры, а вы што? Так само усе мыйце вось так от бялізну пры 45-60 градусах, не думаю.
1: Кажу, вось я заўсёды гляджу на гэтыя хлясцікі, на вопраткі, і там ёсць гэтыя значочкі, пры якой тэмпературы трэба вось праць гэту бялізну, так, ці колькі там кропачак стаіць, калі ось прасуеш, так, одна, дзве, тры. Ты ніколі не звёртала увагі.
2: У мяне ярлыкоў няма. Ніводнага ярлыка на мне няма.
1: Шчаслівы чалавек. Сябры, ну у нас пятніца вось так пачынаецца. Спадзяемся, у вас яна таксама прыемна. Вось адчыніла свае дзверы перад выхаднымі, дарэчы, у хуткім часе. Чакаем выхадных і чакаем вас заўтра, сябры.
2: Дакладна. Заўтра ж
1: Тінті.
2: Субота. Так, заўтра ж 26
1: так,
2: верасня.
1: Так, так, так. Будзем адзначаць, працягваць тое, што мы на пачатку гэтага тыдня пачалі адзначаць дзень нараджэння радыё Сталіцы. У нас будзе магчымасць з вамі сустрэцца, жывую музыку паслухаць, падарункі вам раздаць, ну і гэты настрой атрымаць. Ну і яшчэ раз ад вас віншавань паслухаць. Гэта ўсё заўтра чакаем. Клуб Тінті о 19 гадзіне. Так? Сябры, ну а сёння яшчэ 2 гадзіны раніцы, пятніцы у нас чакаюцца. Хто сёння прыйшоў у гэту студію? Ну, як заўсёды, вясёлыя твары.
2: Чалавек без ярлыка.
1: Так, Ева Пламінова. Мене зовуць Васіль Данілаў. За гукарэжысёрскім пультам сёння Аляксей Рыбін. Ён адказвае за наш музычны настрой. Сябры, у хуткім часе вернемся, паглядзім, што ў нас на дарогах сталіцы адбываецца. Ну, а пакуль што крышку пазней паслухаем трэцяга Юрія Савічова. Так, Алексей, падкажы, будуць яны ў нас гучаць, а зараз Linkin Park, The Emptiness Machine.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Ну тут не то, каб дзесьці пабудаваны маршрут, тут зламаны ёсць, у тым сэнсе, што чырвоныя стрэлачкі, пэўныя ўчасткі дарог сталіцы, яны робяць, ну, не самымі хуткімі, не самымі прыемнымі, каб вы дабраліся, дабрацца сябры, таму мы іх адзначаем. Ну, па-першы, давайте на МКАД зазірнем, сёння ёсць падставы, они далёка вось ад гэтага места, там, дзе праз усіх Святскую вуліцу праязджаеш, у левым радзе ДТЗ адно і другое ў 7.32, ну, 38 адно, і у колькі тут пазначаны, не паказваем. На жаль, два ДТЗ ёсць. У гэты бок у нас чырвоныя стрэлачкі, чырвоныя, чырвоныя, чырвоныя. Пачынаюцца яны ад матыля. Гэта у нас з Лагойскім трактам матылі. І яшчэ раней. Ух ты, што сёння на МКАДзе робіцца. Сябры, нават яшчэ далей у нас гэтыя чырвоныя стрэлачкі з вуліцы Раўбіцкай, калі будзеце з'язджаць на МКАД, гэту гісторыю вы ўсё будзеце адчуваць на сабе. На жаль, ну што рабіць, мы вам пра гэта кажам. Так, не бачу, колькі агульных у нас балаў зараз у сталіцы. Ева, ёсць у цябе нейкая інфармацыя?
4: Ну, я вось маю нешта перад вачыма, паказвае мне шасцёрчку.
3: Ага, і ў мяне зараз 6 балаў запалілася. Сябры, ну што, давайте яшчэ зазірнем на вуліцу Ваўпшасова, там у правым разе 7.37 пазначаныя ДТЗ. Таму, калі будзеце з'язджаць на Даўгабродскую, чырвоная гісторыя са стрэлачкай дарыцца і з вамі. Так, ёсць у нас вуліца Ваніева, таксама яна у нас чырвоненькая, у бок гэтага кальца. Будьце уважлівыя. Ёсць у нас чырвона-бардовая гісторыя. Тут ужо менавіта так, вуліца Жуковскага, у бок Магілёўскай, без крыжавання, бардовенькія стрэлачкі з Магілёўскай, сябры, у бок Аранскай, чырвоныя стрэлачкі. Калі ласка, будьце уважлівы, калі гэта частка вашага маршрута. Ёсць у нас чырвоныя стрэлачкі дзе? На праспекце Пушкіна. Тут, не даязджаючы з скрыжавання з Матусевіча, у нас 8.00 ўжо другі рад пазначаны ДТЗ. Так што і гэты ўчастак мы вам адзначаем як не самы прыемны. Вуліца Жудроўна з Бардовая сёння, ну, у Бардовай адзін бок, у бок вуліцы Прытыцкага. А таксама ў бок Прытыцкага вуліца з іншага боку Бельскага. Сябры, яна бардовенькая. Ну, такія гісторыі, ведаеце, на 6 балаў. Усё 6 балаў падцверджваецца. Вуліца Тимашэнкі у нас таксама чырвоненькая, да, скрыжавання з вуліцай Прытыцкага. Так, давайте. Адкуль гэтыя ДТЗ узяліся? Ну, навошта яны сёння? Сябры, куды спяшаемся? У выхадныя, дык вось, бачыце, пачакаць трэба. Вуліца Прытыцкага у нас таксама з ДТЗ у правым радзе. Так што будзьце уважлівы. Ну і ўсё, што трэба вам адзначыць на сёння. Астатнія, гэта ў нас пра кантроль хуткасці. Дзе гэтыя датчыкі працуюць сёння?
4: Што тычыцца Мінска, магу вам назваць канкрэтныя месцы. На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, на вуліцах Арлоўскай, Радыяльнай, Маяковскага, Ваўпшасава, Ташкенскай, Аэрадромнай. Ідзе кантроль, на МКАДзе таксама. А яшчэ я ведаю, нештачка, і пра Гродна, і пра Гомель, і пра Магілёў, і пра Брэст. А ўсё гэта, калі што, можна зазірнуць і паглядзець у нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Ну і скарыстацца хэштэгам. Калі вам раптам спатрэбіцца кантроль хуткасці для вашай для зручнасці. Вось, трэба будзе дадаць толькі музыкі, рэкламы, потым зноў музыкі і вяртацца з нечым вельмі такім зорным.
3: Абавязкова гэта будзе затыркам, сябры, сёння даведаецеся, хто будзе скільны ўпадаць у саліпсізм.
4: Yes.
3: Так, ну і каго сёння можна наведаць натхнення, драбязнасці будуць. Зараз мы, хто паслухаем, Кідрох, так, у нас пра гучыць, кампазіць. Не, Алексей падка... Алексей, кажа, рекламу давай слухаць. Ну давай слухаць рекламу, а пасля рекламы Кідрока будзем слухаць. Ну тады кампазіція у нас All Summer Long. В хуткім часі прагучыць, заставайцеся з намі.
2: Реклама на радио столицы.
5: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.

0: Марыком.
1: Вы чулі? Вы чулі, як гэта прыгожа было зроблена?
2: Вельмі
1: прыгожа.
2: Адзначаны таму.
1: Малайчынка, той, хто гэта зрабіў. Цікавы чалавек. Ну да ладна, вось, што хачу сказаць. У кожнага сёння будзе гараскоп. Мы працягваем тэндэнцыю, адзін сказ і цэлы гараскоп паклалі ў кішэньку.
2: Ну а што? Каротенька, сябры, зразумела. І магчыма, вы на працягу гэтага дня успомніце, ну, не то, што наш парады. Парады, які мы агучваем ад зорачак, так?
1: Так, і мы толькі скажете, праводнікі.
2: Так, так, так. А я гэта ведаў.
1: Так,
2: ну што?
1: Авены, вы першае, сёння вам варта больш давяраць самому сабе.
2: Ого. Ну, мне здаецца, у авенаў праблем няма з тым, каб самому сабе

0: што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Хтось ці скажа, што памылка, што неправільна я разважаю. А я ўсё роўна скажу. Мы апошнім часам амаль перасталі марыць. Кажуць, што гэта забаронена, кажуць, што гэта дрэнна. Спусціся за блокаў, кажуць табе. Давай, бліжэй да зямелькі, што сябе корміць і поіць. Давай, давай. Не-не-не-не-не, я не хачу. Трэба марыць. Марыць пра ўсё, што захочаце, пра то і марце. Тым больш, што сёння такі дзень, што проста ўсім катэгарычна трэба памарыць.
3: Сябры, калі гэта рабіць, як не ўвосень, у пятніцу, калі вось яшчэ памарыць, так?
2: Та кожны дзень.
3: Ось, Ева, напрыклад, твая мара зараз, верна, апчы, калі не сакрэт.
2: Не магу сказаць у мікрафон.
3: Добра.
2: Лёша, адключай мяне, я выходжу за
3: фільм. Лёша, твая мара пра што?
2: А ён адключыў, я бачыў. Ён вывеў Еву з эфіру. Вось так, ну а ты што, Вася, можаш сказаць?
3: Якая ў мяне мара? Я зараз адкажу. Зараз ёсць у мяне адна мара. 26 верасня у клубе ТНТ сустрэцца з нашымі слухачамі, паслухаць музыку, пагуляць у нашы забаўкі, добра бавіць час, адпачыць. Вось гэта мая мара, і я ведаю, што яна ўжо завтра здзейсніцца. Чаму не?
2: Ну ладна, Вася, завітаю. Здзейсню твою мару.
3: Чакаю абавязкова. Ну, яшчэ сёння сусветны дзень сноў адзначаюць сябры, дарэчы.
2: Што снілася? Ці ёсць у вас знаёмыя сомнолагі? Ці цікавая вам гэта тэма? А? Вось скажыце, напішыце нам, калі ласка, вам цікавая тэма сноў, экалагічных, правільных, што і як уплывае на здароўе, размова са спецыялістам адпаведным, вам будзе цікава? Вы нам раскажыце. Мы калі што потым падрыхтуемся.
3: Мне цікава з пункту гледжання, як гадзіннік адзначае мой сон. Ён кажа, што сёння 6 гадзін 13 хвілін быў мой сон. Ну і вось гэты лёгкі, глыбокі, хуткі і час бадзёрасці, ўсё ў балансу.
2: А тваё цела што кажа?
3: Яно кажа, крышку адпачні ўсё ж такі, дай сабе пэўны час. Адпачыць гэта не толькі паспаць.
2: Адпачні і паразгадвай загадкі. Ёсць такая загадка пра тую, што вісіць, а яе нельга з'есці, вось так.
3: Так, ёсць такая загадка. Гэта загадка з нашага дзяцінства пра лампашку, калі не памыляюся, так?
2: Менавіта, такую, якая я дома. Груша называецца.
3: Груша, так.
2: Сёння дзень грушы. Я учора бачыла грушы і падумала, да навошта мне гэта трэба? А калі такая сітуацыя святочная, дык я пайду куплю, дык я што-небудзь прыгатую, дык я што-небудзь паем. Я вырашыла вось так.
3: А яшчэ можна зрабіць так, набыць сабе такую большую грушу, ось сярэдзіну выразаць, і туды некую коўбачку закласці з якім-небудзь пісьмом. Напрыклад, ось такі лісток шчасця пакласці.
2: Галоўнае, каб пратрымалася грушка.
3: Ну, чаму? Можа,
2: ну, Вася не проста так такія рамантычныя дзеянні, ну, спрабаваў, можа, сам альбо вам прапановае, не ведаю. Просто дзень любоўнай запіскі сёння. Любоўныя запіскі сёння мы пішам. Ох, ну я не ведаю, нават колькі ж мне трэба будзе паперы, каб напісаць любоўны запісак.
3: Цікава, вось. Ева, цікава жыццё.
2: Да я проста сама па сабе чалавек без ярлыка. Калі вы забыліся, вось. Ну, вось так. А яшчэ я сёння пайду ў аптэку і павіншую любога фармацэўта, які будзе там стаяць, таму што сёння дзень фармацэўта сусветны. Мы ўсім дзякуем. Вы тыя людзі, калі баішся ісці да ўрача, трэба тэрміновая дапамога, і ты ідзеш пра ўсё проста, пра сваіх сваякоў, пра сябе, пра будучыню. Вось можна запытацца ў гэтага чалавека. Са святам вас.
3: Яны заўсёды падкажуць, вось прыходзіш з аднымі думкамі да іх, а яны табе кажуць: "Не, вам гэта не патрэбна, паспрабуйце гэта". Ну і Часцей за ўсё гэта дапамагае. Сябры, сённяшні рок-падзея дня адзначаецца ў 1961 годзе. Нарадзіўся клавішнік адзін з заснавальнікаў расійскага рок-гурта Агата Крысці. Аляксандр Казлоў, ён аўтар музыкі такіх хітоў, як «Сказачная тайга» і «Кавёр-вертолёт». Казлоў свядома дакладнее адвучыўся ў Свярдлоўскім дзяржаўным медыцынскім інстытуце і некаторы час працаваў практыкуючым урачом-кардыёлагам у гарадской бальніцы, першым поўнасцю прысвяціць сябе музыцы.
2: Сардэчны чалавек.
3: Ведаў, як дагрукацца да сэрцаў слухачоў. Вось ён гэта спачатку на практыкі паглядзеў, як доктар, ну а потым вырашыў, што трэба мне музыкантам быць яшчэ. Сябры, «Сказачная тайга» гурта Агата Крысці. Зараз нас прагучыць, ну а мы ўжо ў наступную гадзіну накіроўваемся, вас там чакаем, таму што пена дзён наш назбіраецца. Мне зноў цікава, куды сёння, у які напрамак глядзіць фантазія Евы Пламенавай у рубрыкі «Часопусы».
2: Нешта будзе пра бізнес.
3: Пра бізнес у пятніцу. Добра, чакаем. Ракавыя думачкі ў нас, дарэчы, будуць. Ну і для тых, хто за рулём, праграма асобна на пачатку наступнай гадзіны. Ну а на самым-самым пачатку яшчэ і выпуск навін. Паслухаем, заставайцеся з намі.

0: Паглядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Аказваецца, вось што. Спаць даўжэй на выхадных можа быць карысна. Даследчыкі выявілі сувязь паміж дадатковым сном у выхадныя і больш нізкай рызыкай гіпертаніі. Што ў нас з ціскам? Сістала, діастала, як я? Та добра, калі ён ёсць. Трэба кантраляваць. У тых, хто спаў прыкладна на 1 гадзіну 26 хвілін даўжэй, на выхадных рызыка павышанага ціску была на 9% ніжэй. Асабліва прыкметная гэтая сувязь аказалася сярод людзей, якія мала рухаюцца. Ну, мала рухомы лад жыцця, ведаеце, гэтая праца.
0: Ёсць, так, як ты добра гэта паказала.
2: Вось, па гэтаму, што магу сказаць? Спіце, всім спаць.
0: Ужо зараз можна гэта рабіць.
2: Ну, выхадны.
0: А, сенішні выхадны, на жаль. Ну, пачакаць трэба, сябры будзе. А, ну што, добрыя парады, сябры. Даўжэй спаць па выхадных можа быць карысна.
2: Учора яны казалі, што нельга ўвогуле шмат спаць.
0: Так, ну,
2: потым яны кажуць, што нельга даспацца за нейкі час, калі вы не спалі. Можна даспацца пасля, што гэта няпраўда. Зараз кажуць, што можна ось даспацца яшчэ і ціск паменшыць. Я не ведаю.
0: Сябры, як бы вы не ставіліся да гэтых даследаванняў, калі яны вам дапамагаюць, гэта добра. Але ж я лічу, што лішняя гадзінка ніколі не бывае, калі яна ў цябе выпадае на сон, калі ў цябе ёсць магчымасць крышачку вось заплюшчыць вочкі і не думаць пра гэты свет, пра сябе, пра працу і ішнія і іншыя клопаты. Ну, гэта не пра тое, што вось там праца нелюбімая гэтак далей. Просто ёсць магчымасць, калі ты заплюшчваеш вочкі, магчымасць для натхнення. Ну, а ў нашай працы гэта, сябры, вельмі важна. Ну, і ў любой я лічу. Так, пра натхнення. Дарэчы, сябры, спадзяюся, нашы ракавыя думачкі і чарговая падказка вас натхняць на правільны варыянт адказа. Мы ў хуткім часе вернемся, там пра музычную кампазіцыю будзем вам інфармацыю агучваць. Ну, а пакуль што заставайцеся на хвалі.

0: часопусы.
1: Я вам зараз прачытаю, а вы напішаце і адкажаце, які з двух навінных загалоўкаў будзе сапраўдным, на вашу думку. Так, не саромейцеся, памятайце наше месца сілы, гэта Telegram-канал, радіо Сталіца і наш нумар для асабістых паведамленняў зноў жа ў тым жа Telegram-е 996-7002 і код 33. Першы навінны загаловак чытаем. 4-гадовы бос запрашае гасцей у сямейны рэстаран. Слова «бос» прапануе ўзяць у дукосі.
2: 4-гадовы?
1: Так, 4-гадовы бос запрашае гасцей у сямейны рэстаран. Гэта першы варыянт, так. Другі. Сямейны рэстаран дастаўся ў спадчыну кату.
2: Што ты робіш сёння? Ева, як заўсёды, ну...
1: Часопусы,
2: так. У мне ёсць, ну, хай не 4-гадовы бос, я вам крышку паменш, але ж я магу паверыць у гэтую гісторыю, таму што вось такія босы, бярэм двух косці, як ты сказала, яны кіруюць гэтым светам. Ось, яны кіруюць гэтым светам. Ну і сямейны рэстаран дастаўся ў спадчыну кату. Тут таксама магчымая цікавая гісторыя быць. Не ведаю, ці сэрцам, ці розумам. Скажу розумам і абяру другі варыянт. Сямейны рэстаран дастаўся ў спадчыну кату. Калі памыліўся, ну нічога. Пайду трэніравацца на коціках.
1: На коціках,
2: так.
1: Добра.
2: Вось, сёння я за другі варыянт. Аляксій. За другі варыянт. Так, ну а слухачы нашы?
1: Слухачы раздзяліліся. Гэта тыповая сітуацыя.
2: Ну так.
1: Хтосьці за босаў, хтосьці за коцікаў. А бываюць коцікі-босы. Толькі не ў гэты раз. Ведаеце, што я вам скажу?
2: Босыя коцікі.
1: Жыхар Хуаншаня, правінцыі Аньхой у Кітаі. Вось, ён сапраўдны, 4-гадовы, маленькі бос. Вось, і ён займаецца тым, што заахвочвае жыхароў і гасцей Хуаншаня зазірнуць у іх сямейны рэстаранчык. Вось, і гэты цудоўны 4-гадовы малыш, што ён робіць? Ён і афіцыянт, ён і абслугоўвае, ён і прыносіць меню, ён робіць генеральнае прыбіранне і проста прыносіць усім чарговыя дозы прыемных гармонах. Ось так.
2: Гэта, ну, не бос атрымліваецца, а чалавек аркестр гастранамічны.
1: Вось, так? Яго празвалі менавіта так. Малыш бос, чалавек аркестр, карыстальнік інтэрнэту. І людзі адзначылі, што дзіцё засвоіла галоўны прынцып рэстараннага бізнесу. Калі хочаш кліента ўмець, патрэбна не сядзець на месцы, а вось асабіста выходзіць на вуліцу і ўсіх праводзіць за сталы. Добрая тэндэнцыя, я думаю, для гэтага сямейнага бізнесу. Ды да ўвогуле, вось хлопчык з маленькіх гадоў ведае, што такое сапраўдная праца з людзьмі і для людзей. Хто сёння выбраў гэты варыянт? Цудоўны першы. Усіх віншуем, вы добрыя інтуіты.
2: Малайцы, сябры, ну а мне застаецца трэніравацца на котках.
1: Коціках.
2: Так, на коціках. Гэта буду рабіць, каб у наступны раз стаць пераможцам, калі будзе адзін з навінных загаловачкаў пра коціка. Сябры, ну і нічога, калі вы не перамаглі ў гэтай гульні, магчыма, вы ўдзельнічалі ў наших кракавых думках і даслалі да нас правільны варыянт адказы. Сёння мы вам рабілі падказкі.
1: Так, было тёмна.
2: Так, было вельмі цёмна. І сёння ж субота, мы... Не, сёння пятніца, а мы рыхтуемся да суботы. Чаму я так імкнуся ў гэты дзень? Таму што завтра, сябры, ўвечары мы ў клубе TNT з вамі сустракаемся. Прыходзь, калі ласка, павіншаваць радыё Сталіца з днём нараджэння. А 19-й гадзіне будзе жывы канцэрт, будуць гурты, песні, падарункі, ну і добры настрой. Ну і нашы вясёлыя твары вы сможаце пабачыць. Ну а сёння адказ на рокавыя думачкі Black Sabbath Sweet Leaf. Сябры, вось такі ў нас адказ. Зараз кампазіцыю паслухаем. Ну і развітваемся ўжо ў эфіры. Да, панядзелка, усім дзякуй і пакуль.

0: Ад вайны да перамогі. Пра важныя падзеі і аб героях вялікай айчыннай. Пра подзвігі і памяць у праекце «Дарогамі перамогі». Кожную суботу і нядзелю у 6:40 на радыё «Сталіца».
1: Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Прэзідэнт сёння працуе ў Лагойскім раёне, як паведамляе тэлеграм-канал Пол першага, асноўная лакацыя Амкадор Лесмаш. У цэнтры ўвагі вытворчасць лесанарыхтоўчай тэхнікі. Падрабязнасці ў наступных выпусках. Ордэнам маці ўзнагароджаны 239 жыхарак Беларусі. Адпаведны ўказ падпісаў кіраўнік дзяржавы. У іх ліку прадстаўніцы розных сфер дзейнасці. Аграпрамысловых прадпрыемстваў, лясной, жыллёва-камунальнай гаспадарак, установ адукацыі, аховы здароўя і культуры, таксама хатнія гаспадыні. Самая шматлікая група сярод узнагароджаных 91 жанчына жыхаркі Брэсцкай вобласці. Аперацыя па пошуку казахстанскіх вайскоўцаў, якія зніклі падчас вучэнняў на КСПІ, завершана. Колькасць загінуўшых павялічылася да 14 чалавек. Былі знойдзены яшчэ два целы, паведамляе Мінабароны. Траіх пацярпелых удалося выратаваць. Надзвычайнае здарэнне адбылося з-за рэзкага пагаршэння надвор'я і ўзмацнення ветру. У справе аб гібелі вайскоўцаў ўжо з'явіліся першыя падазроныя. Гэта службовыя асобы, якія праігнаравалі дрэнныя метэаўмовы і ніякасна арганізавалі ратавальныя працы. У Беларусі за суткі прыпынены аперацыі па 92 рахунках махляроў. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў. У міліцыю паступіла больш за 400 паведамленняў аб званках тэлефонных аферыстаў. Зарэгістравана 35 злачынстваў, учыненых з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Па спосабе здзяйснення супрацьпраўных дзеянняў лідзіруе купля тавараў у інтэрнэце і тэлефонныя махлярствы ад імя службовых асоб. Спектакль «Дзве Ганны» упершыню пакажуць у Вялікім тэатры Беларусі 6 лістапада. Гэта гісторыя ў танцы аб двух легендах 20-го стагоддзя – паэтэсе Гані Ахматавай і балярыне Гані Паўлавай. На беларускай сцэне выступяць вядучыя салісты балета Вялікага тэатра Расіі. У Мінску зараз 9 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі парывісты вецер. Тэмпература паветра ад плюс 11 да плюс 17. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 12-14, у Віцебску 13-15, у Брэсце і Магілёве 14-16, у Гомелі 15-17, у сталіцы да плюс 14, часам дождж.
0: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
2: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая калекцыя». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: Вітаю, з вами Данута Анчалеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб адметных спартсменах, што абаранялі гонар нашай краіны на міжнародных стартах. Юлія Несцярэнка, алімпійская чэмпіёнка ў бегу на 100 метраў, нарадзілася 15 чэрвеня 79 года ў Брэсце. Адметна хуткім бегам вылучалася з дзяцінства. У 7 класе выступала па праграме кандыдата ў майстры спорту. У рэспубліканскае вучылішча алімпійскага рэзерву вызначылі яе ў Сіміборгі, але не падабалася. Пасля вучобы адправілася на радзіму і перайшла да трэнера Віктара Ярашэвіча, з якім выбрала спрынтарскі бег. У 2001-м на маладзёжным першынстве Еўропы заняла 6-е месца на 100-метроўцы, а праз год 9-е на дарослым. Яшчэ праз год выйшла замуж, думала кінуць спорт, прысвяціць сябе мужу і сям'і, а потым перадумала і прапанавала трэнеру павялічыць нагрузкі і трэніравацца на любімых дыстанцыях 100 і 200 метраў. Перад чэмпіянатам свету 2004-га стала займацца асобна. Алімпійскі сезон пачаўся вельмі паспяхова. Яна выйграла чэмпіянат Беларусі ў закрытых памяшканнях на дыстанцыі 60 метраў. На чэмпіянаце свету ў Будапеште была трэцяй. Чэрвень-ліпень Юлія ўпэўнена лідзіравала ў серыі замежных стартаў у Грэцыі. На этапе чэрвень-ліпень Юлія ўпэўнена лідзіравала ў серыі замежных стартаў у грэчаскім Іракліёне. На этапе супер-гран-пры ў брытанскім Гейтсхердзе. На этапе залатой лігі ў Рыме. За месяц да алімпіяды чацвёрты раз была першай у Грэцыі. У Афінах Юлія ў паўфінале ўстанавіла нацыянальны рэкорд. У фінале, калі заставалася чвэрць шляху, лёгка саступала тройцы лідараў. Шырокім крокам потым паскорылася на фінішы і выйграла. Дасягненне мела маштаб глабальнай сенсацыі. Яе тут жа назвалі «белай маланкай».
1: Бліжэй да спорту. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Беларускае згушчанае малако лічыцца эталонам, паколькі не ўтрымлівае раслінных тлушчаў, кансервантаў і заменнікаў. Класічны рэцэпт – гэта толькі натуральнае каровіна малако вышэйшага гатунку і цукар. Прэміяльны смак гарантуецца тэхналогія вытворчасці па дзяржаўным стандарце. Вытворчасць строга кантралюецца. Флагманамі галіны з'яўляюцца малочна-кансервавыя заводы ў глыбокім Іргачове. Прадукцыя рагачоўскага малочна-кансервнага камбіната малаку згушчанаму прысуджаны дзяржаўны знак якасці Рэспублікі Беларусь. Гэта афіцыйнае прызнанне адпаведнасці вышэйшым стандартам бяспекі, карыснасці і спажывецкіх уласцівасцей. За ўсё гэта адчувае персанальную адказнасць кожны работнік прадпрыемства, адзначыла начальнік бюро па ўправленні якасці Людміла Ніхаенка.
2: Мы прайшлі доўгі путь ад небольшого цэха до сучаснага і прагрэсіўнага прадпрыемства, выпускаючага больш на наименование видов продукции. Конечно, флагманом нашего комбината являются консервы молочные. В 2024 и 2025 году этой высокой награды удостоены два наших продукта. Получение такой награды – это большая ответственность как и перед потребителями нашими, так и перед страной, государством. Этому способствовало то, что наш коллектив сплочен, и помимо производственных подразделений также налажено работают вспомогательные службы. Вкусно – это, скажем так, это баланс между инновацией и следованием традиционным рецептурам. Все мы знаем, что ранее молоко сгущенное производилось по советскому ГОСТу, который ныне отменен, но вновь введенный ГОСТ, он полностью идентичен тем стандартам, к которым мы привыкли. Плюс мы не стоим на месте, мы внедряем современное автоматизированное оборудование, обучаем наших специалистов.
1: История предприемства берет початок у 30 гады 20-го стагоддзя. Яго праектная магутнасць тады складала 11 мільёнаў умоўных слоікаў малочных кансерваў у год. Першая прадукцыя – згушчанае малако з цукрам у 10-літровых бляшанках, кава ў шкляных слоіках па 200 грамаў і масла ў 100 кілаграмовых. Зараз гэта сучаснае прадпрыемства з філіяламі, прадукцыю якога добра ведаюць і цэняць ва ўсім свеце. А гэта яшчэ адна нагода – шчыра ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі.
3: Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ-поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Алена Тавытава, і з вамі падзялюся прывітаннем. З 30 верасня па 2 кастрычніка ў Магілёве будзе творча. Пройдзе 29-ы міжнародны фестываль анімацыйных фільмаў «Анімаёўка 2026». Канкурсанты з амаль 100 краін прадставяць свае мультфільмы прафесійным экспертам і журы з Беларусі, Расіі, Казахстана, Кітая і Сербіі. Дарэчы, сёлета ўпершыню вызначаць лепшага аніматара. Мара аб страчаным «Я», «Бабуля», «Іліко» і «Іларыён». Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі 28 верасня пакажа спектакль «Гімн», спектакль «Настальгію» па чалавечаму чалавеку. Рэжысёр-пастаноўшчык і аўтар інсцэніроўкі, заслужаны дзеяч мастацтва ў Расіі Юры Пахомаў.
2: Мы же очень многое потеряли, как мне кажется. С каждым десятилетием я наблюдаю некую жесткость в постановках. Ушла тема добра, любви. Мы потеряли человека в первую очередь. Он может себя как-то остановить, превозмогая боль, помочь кому-то. И вот этот спектакль я посвящаю как раз тому, что у нас ушло, от нас ушло.
1: Музей славы Магілёўшчыны показывает Магілёўшчыну партизанскую выставу, присвеченную руху народных мстивцев у Приднепровском крае. У экспозиции подпольные газеты, рукописные часописы, особистые речи, малюнки партизанских мастаков. Рэвалюцыя саундтрэкаў. Брэсцкі абласны канцэртны аркестр 13 кастрычніка прапануе паглыбіцца ў магію кінамузыкі. Дзве эпохі, адзін канцэрт, класіка, якая не старэе, і сучаснасць, якая натхняе. На сцэне Брэсцкага абласнога грамадскага культурнага цэнтра. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ах, якая ж у нас сёння тэма цудоўная, мне падаецца, любоўныя запіскі, ды нікаго-небудзь, а рок-музыкантаў, дык вось самыя вядомыя кранальныя любоўныя пасланні ў гісторыі рок-музыкі належаць Джоні Кэшу, Джымі Хендрыксу, Міку Джагеру і Курту Кабэйну. Многія з гэтых лістоў і запісак былі прызнаны шэдэўрамі пісталярнага жанру, ну, некаторыя нават прададзены на аўкцыёнах за дзесяткі тысяч долараў. Вось так, тое самае патаемнае пра каханне не было выкладзена для аўдыторыі і прададзена за аўкцыёна. Сябры, пяцёрка сённяшніх топ-рок-фактаў выглядае ў нас наступным чынам. Першы – сакрэтныя прызнанні Міка Джагера. Другі – любоўны ліст Джоні Кэша. Трэці – пасланне Джымі Хендрыкса. Чацвёрты – рок-факт пра запіскі Курта Кабэйна. І пяты – гэта будуць праявы кахання фанатаў да сваіх рок-куміраў. Будзем абіраць самы цікавы факт пра любоўныя запіскі рокераў і рокерам непасрэдна. Далучайцеся, галасаванне пачынаецца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Там, як заўсёды, кароткая анатацыя, ну, а ў эфіры прапаную падрабязныя гісторыі. І вось самае першае. Летам 1969 года 25-гадовы фронтмен «Роллін Стоунс» Мік Джагер напісаў серыю з 10 сакрэтных і вельмі лірычных любоўных лістоў амерыканскай спявачцы і актрысе Марше Хант. У той момант музыкант знаходзіўся на здымках фільма ў Аўстраліі, дзе выконваў галоўную ролю. Гэтае пасланне адкрылі музыканта з зусім нечаканага боку, такім ранімым, паэтычным і начытаным юнаком. Менавіта падчас той паездкі ў Аўстралію пад уплывам пачуццяў Джагер напісаў чарнавік знакамітага хіта «Браун Шугар». Іх адносіны Міка Джагера і Марше Хант трымаліся ў строгім сакрэце. У тым ліку таму, што афіцыйнай пасіяй Джагера тады лічылася іншая дзяўчына. Праз шмат гадоў Марша Хант сутыкнулася з фінансавымі цяжкасцямі і прадала гэтую калекцыю лістоў на аукцыёне больш чым за 300 тысяч долараў.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Ну что ж, протягнем знакомиться с самым потаемным, самым таким цікавым, с любовными записками знакомитых рок-выканаўцаў. Дык вось, Джонні Кэш, выканаўца музыкі кантры, написал кранальный любовный лист своей жонцы Джун Картер Кэш на яе 65-й день нараджэння. Здарылася гэта ў 1994 годзе, і гэтае пасланне пазней прызналі найвялікшым любоўным лістом усіх часоў. «Мы старэем і прывыкаем адно да аднаго», – пісаў Кэш. «Мы думаем аднолькава, мы чытаем думкі, мы ведаем, чаго хоча іншы, нават не пытаючыся. Часам мы трохі раздражняем адно аднаго, можа, часам і надакучваем. Але часам, як сёння, я разважаю пра гэта і разумею, як жа мне пашанцавала падзяліць жыццё з найвялікшай жанчынай, якую я калі-небудзь сустракаў». Вось такія радкі утрымлівае гэтае самае любоўнае пасланне Джонні Кэша. Сябры, нагадаю, у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» у нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Абіраем самую цікавую гісторыю пра любоўныя запіскі рокераў і рокерам.

0: денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, наступная история про рок-выканаўцаў і іх любоўныя лісты, запіскі, ўсё, што вось яны стваралі свае пачуцці, як яны дзяліліся з тымі, хто ім быў па душы. Джымі Хендрыкс, віртуоз гітарнага рока, славіўся сваёй паэтычнасцю не толькі ў песнях, але і ў жыцці. І вось перад адным са сваіх канцэртаў у 60-х годах напісаў кароткую любоўную запіску на адваротным баку пачка гітарных струн. Адрасавалася ўсё гэта 19-гадовай дзяўчыне, яна шмат гадоў захоўвала пасланне ў скрынцы з-пад цукерак, а потым вырашыла выставіць на аўкцыён, каб прафінансаваць падарожжа па свеце са сваім мужам. І кошт той запіскі ацанілі прыкладна ў 4 тысячы долараў. Дык вось тэкст быў кароткім, але вельмі шчырым. Ну, па словах гэтай самай дзяўчыны, яна сустрэла рок-ікону за кулісамі, але разгубілася і была вельмі заварожана яго прысутнасцю. Абсалютна забылася, пра што менавіта яны размаўлялі.

маўлялі. Тым не менш, вось гэты знак увагі ад рок-музыканта застаўся адным з самых кранальных фактаў гісторыі рок-музыкі. На гэтым, сябры, першая частка нашага эфіру будзе завяршацца, але ёсць, нагадаю, што галасаванне ў нас працягваецца ў Telegram-канале Радыё Сталіца. Не сумнявайцеся, заходзьце, чытайце анатацыю, абірайце той рок-факт, што вам найбольш даспадобы. А ў мяне ёсць і яшчэ адна важная місія. Радыё Сталіца выступае генеральным інфармацыйным партнёрам усіх галоўных рок-канцэртаў восені. Прыміце гэта да ўвагі, запамінайце або запісвайце. 31 кастрычніка гурт 5DS адзначае сваё 25-годдзе. Чвэрць стагоддзя чыстага драйву. Дык вось, вас чакае шчыльны саунд і бліскучае выступленне гэтага калектыву на пляцоўцы 375 Плейс. У 19 гадзін пачнецца ўсё, толькі хіт за хітом без затрымак. 14 лістапада да нас прыедуць легенды з Санкт-Петербурга, Арігамі, 20 гадоў альбому і Ангелы ошибаюцца. Дарэчы, генеральны інфармацыйны партнёр падзеі ваша родная радыёсталіца. Далей сапраўдны ураган. Група Мегамозг 21 лістапада вязе ў Мінск абсалютна новы гук і новую моц. Сачыце за нашымі эфірамі, каб даведацца аб усіх падрабязнасцях прэзентацыі новага альбома. Ну а фінішуем мы гучна ў суботу 28 лістапада. Легендарны расійскі метал-гурт Карэа зладзіць незабыўнае шоу. Падтрымае гэты марафон беларускі калектыў Saint Lis. Падрыхтуйцеся да цудоўнага року. Дзверы клуба, пляцоўкі 375 Плейс адчыняюцца ў 18, канцэрт пачынаецца ў 19. Нагадаю яшчэ раз, Радыё Сталіца разам з вамі ў самым цэнтры падзей, як генеральны інфармацыйны партнёр.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: І знову ми раді сказати вам усім, дорогі наші слухачі, привітання самі щирі від Радіо Столиця. І, звісно, від нас у студії ведучий Алла Іванова і гукорежисер Олексій Рибін. Шоу «Ну і денек» протягується. Говоримо ми сьогодні про любовні записки рокерів, ну і так само від фанатів, які досилали свої свої прояви про кохання своїм рок-кумірам. Зусім хутко протягнемо висвітляти сьогоднішні топ-рок-факти, а спочатку, як завсюди, давайте послухаємо добре новини.
0: Новини бувають важними, серйозними, оперативними. А у нас новини добрі. Добре.
1: 35-гадовы жыхар ЗША распавёў, як яго звольнілі ў першы працоўны дзень. У ноч перад выхадам у офіс ён прыняў душ, падрыхтаваў новую кашулю, у кампаніі мужчыну сустрэлі, правялі экскурсію, пачалі навучаць, ну а потым прапанавалі крыху раней пайсці на абед. Дык вось, ён, калі выходзіў з будынка, патэлефанавалі яму і паведамілі, што звальняюць за дрэнную гігіену. Дарэчы, да таго моманту прайшло ўсяго толькі 2.5 гадзіны з пачатку працоўнага дня. Герой гісторыі выказаў здагадку, што прычына не дрэнны пах ад яго, а тое, што ён пачухаў нос. Магчыма, камусьці гэта не спадабалася. Цяпер ён ізноў шукае працу. Уявіце сабе робата, які піша вашым почеркам. У Расіі стварылі машыну для напісання канспектаў, і яна цалкам паўтарае почерк чалавека. Першапачаткова яе стваралі для школьнікаў і студэнтаў, аднак яна таксама можа спатрэбіцца настаўнікам і ўрачам. Дастаткова ўсталяваць дадатак на смартфон, замацаваць на спецыяльнай падкладцы ліст, уставіць сваю ручку, пазначыць патрэбны тэкст і запусціць працэс. Дарэчы, алгарытму можна скарміць некалькі фатаграфій свайго почерку, каб машына цалкам паўтарыла яго. Што ж робіцца? 35-гадовая жыхарка Колумбіі закахалася ў чырвоны аўтобус, які ходзіць па адным з маршрутаў у горадзе Багата, і выйшла за яго замуж. Яна надзела белую сукенку, купіла торт, пярсцёнак і зладзіла вечарыну. Пазней яна склала дакумент, у якім сама засведчыла саюз з аўтобусам. Каб быць побач з умоўным мужам, жанчына звольнілася са шпіталя, дзе працавала медсястрой, і ўладкавалася прыбіральшчыцай у дэпо. Дзівачка адзначыла, што выконвае абавязак жонкі і абараняе свой аўтобус. Аднойчы яна зладзіла скандал пасажыру, які разбіў ім акно, а нядаўна зрабіла татуіроўку з выявай каханага. І апошняе, казахскі нацыянальны аркестр імя Курмангазы пачаў новы сезон з тэхналагічнага сюрпрызу. Месца за дырыжорскім пультам на вялікім канцэрце ў Алматы заняў робат. Ён чалавекападобны, такія сёння выкарыстоўваюць у многіх сферах, але непасрэдна ў музыцы гэта ўсё яшчэ дзівоцтва.

0: огонек на радио «Столица».
1: Ну што ж, сябры, на гэтым будзем падводзіць вынікі сённяшняга эфіру і зараз высветлім, што ж адбылося ў нашым галасаванні пяцёрцы топ-рок-фактаў, які з іх найбольш вам спадабаўся. Гаварылі мы пра любоўныя запіскі, якія рок-выканаўцы пісалі і жонкам сваім, і каханым, і якія праявы фанаты ў дачыненні да сваіх рок-куміраў аказвалі. Ну і што высветлілася? Тое, што найбольш спадабаўся і найбольш уражанне на вас аказаў другі рок-факт. Гэта любоўны ліст Джоні Кэша, кантры-музыканта, які напісаў сваёй жонцы Джун Картер Кэш на яе 65-й дзень нараджэння. Такое асабліва шчырае, кранальнае прызнанне у каханні і не толькі ў тым, што яму пашанцавала падзяліць жыццё з найвялікшай жанчынай, якую ён калі-небудзь сустракаў. Дзякую ўсім, хто дзве гэтыя гадзінкі бавіў час разам з намі. Спадзяюся, вам было цікава і пазнавальна. Для вас працавалі вядучая Алла Іванова, гукарэжысёр Алексей Рыбін. Жадаем усім удалага дня, выдатнай пятніцы. Ну і памятайце, што сёння пара цёплых радкоў на стыкеры, пакінутая дзесьці на люстэрку ці на халадзільніку, здольна ўзняць настрой і зрабіць дзень для вашых блізкіх сяброў або сваякоў. Добрага ўсім дня. Заставайцеся на хвалі радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.
0: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Вітаю, з вами Данута Анчалеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб адметных спартсменах, што абаранялі гонар нашай краіны на міжнародных стартах. Юлія Несцярэнка, алімпійская чэмпіёнка ў бегу на 100 метраў, нарадзілася 15 чэрвеня 79 года ў Брэсце. Адметна хуткім бегам вылучалася з дзяцінства. У 7 класе выступала па праграме кандыдата ў майстры спорту. У рэспубліканскае вучылішча алімпійскага рэзерву вызначылі яе ў Сіміборгі, але не падабалася. Пасля вучобы адправілася на радзіму і перайшла да трэнера Віктара Ярашэвіча, з якім выбрала спрынтарскі бег. У 2001-м на маладзёжным першынстве Еўропы заняла 6-е месца на 100-метроўцы, а праз год 9-е на дарослым. Яшчэ праз год выйшла замуж, думала кінуць спорт, прысвяціць сябе мужу і сям'і, а потым перадумала і прапанавала трэнеру павялічыць нагрузкі і трэніравацца на любімых дыстанцыях 100 і 200 метраў. Перад чэмпіянатам свету 2004-га стала займацца асобна. Алімпійскі сезон пачаўся вельмі паспяхова. Яна выйграла чэмпіянат Беларусі ў закрытых памяшканнях на дыстанцыі 60 метраў. На чэмпіянаце свету ў Будапеште была трэцяй. Чэрвень-ліпень Юлія ўпэўнена лідзіравала ў серыі замежных стартаў у Грэцыі. На этапе чэрвень-ліпень Юлія ўпэўнена лідзіравала ў серыі замежных стартаў у грэчаскім Іракліёне, на этапе супер-гран-пры ў брытанскім Гейтсхердзе, на этапе залатой лігі ў Рыме. За месяц да алімпіяды чацвёрты раз была першай у Грэцыі. У Афінах Юлія ў паўфінале ўстанавіла нацыянальны рэкорд. У фінале, калі заставалася чвэрць шляху, злёгку саступала тройцы лідараў. Шырокім крокам потым паскорылася на фінішы і выйграла. Дасягненне мела маштаб глабальнай сенсацыі. Яе тут жа назвалі «белай маланкай».
1: Бліжэй да спорту.
2: Радио «Столица».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што вушы і нос у чалавека растуць усё жыццё. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінава, і гэта рубрыка, якая пральє святло на ўсе закасцянілыя міфы. Візуальна параўноўваючы фатаграфіі аднаго чалавека ў розным узросце, можна заўважыць, што вушы і нос крыху большыя на пазнейшых фотаздымках. Такую заканамернасць навукоўцы ўпершыню адсачылі ў 1959 годзе, прааналізаваўшы 1448 фатаграфій немаўлят, дзяцей, дарослых і пажылых людзей. Самаму старэйшаму чалавеку на гэтых фатаграфіях было 92 гады. Па выніках назірання адзначана павелічэнне даўжыні гэтых органаў у залежнасці ад узросту. Пры гэтым удакладнялася, што вушы звычайна апярэджваюць насы. Тады навукоўцы меркавалі, што прычына абвісання кончыка носа і мочак вушэй з узростам звязана з дзеяннем гравітацыі, пагаршэннем у тых, хто носіць масіўныя ўпрыгажэнні, а таксама з агульным памяншэннем росту, на фоне якога ранейшы нос і вушы здаюцца буйнейшымі. Першы эксперымент з дарослымі правёў брытанскі ўрач Джеймс Хіткот, адабраўшы ў даследаванне 206 мужчын рознага ўзросту. У выніку вымярэнняў ён прыйшоў да высновы, што вушы сапраўды растуць з узростам, аднак не змог адказаць на пытанне «чаму?». Сярэдні штогадовы прырост вушэй склаў 0,22 мм штогод, што значна менш, чым у падлеткаў, аднак усё роўна ўражвае. За 45 гадоў вушы могуць вырасці на цэлы сантыметр. Японскія фізіёлагі пайшлі далей і задаліся пытаннем, наколькі звязаны рост чалавека і штогадовы прырост яго вушэй. Іх высновы былі апублікаваныя ў 1996 годзе ў артыкуле «Карэляцыя даўжыні вушэй з узростам у Японіі». Навукоўцы подтвердзілі тезіс Джеймса Хіткота аб тым, што даўжыня вушэй павялічваецца з узростам, а таксама прадэманстравалі, што даўжыня вуха з папраўкай на рост паказвае вялікую карэляцыю з узростам. Гэта значыць, у больш высокіх людзей вушы раслі хутчэй. А ў 2008 годзе каманда навукоўцаў са Свабоднага універсітэта Берліна зрабіла замеры па 15 параметрах на больш чым 1000 фатаграфій добраахвотнікаў розных узростаў, уключаючы як немаўлят, так і людзей ва ўзросце больш за 90 гадоў. Яны пацвердзілі, што вушы сапраўды растуць на працягу ўсяго жыцця, прычым у мужчын больш, чым у жанчын. І гэта дакладна не зман. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Слухай, любімае.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Беларускае згушчанае малако лічыцца эталонам, паколькі не ўтрымлівае раслінных тлушчаў, кансервантаў і заменнікаў. Класічны рэцэпт – гэта толькі натуральнае каровіна малако вышэйшага гатунку і цукар. Прэміяльны смак гарантуецца тэхналогія вытворчасці па дзяржаўным стандарце. Вытворчасць строга кантралюецца. Флагманамі галіны з'яўляюцца малочна-кансервавыя заводы ў глыбокім Іргачове. Прадукцыя рагачоўскага малочна-кансервнага камбіната малаку згушчанаму прысуджаны дзяржаўны знак якасці Рэспублікі Беларусь. Гэта афіцыйнае прызнанне адпаведнасці вышэйшым стандартам бяспекі, карыснасці і спажывецкіх уласцівасцей. За ўсё гэта адчувае персанальную адказнасць кожны работнік прадпрыемства, адзначыла начальнік бюро па ўправленні якасці Людміла Міхаенка.
2: Мы прайшлі доўгі путь ад небольшого цэха до современнага і прагрэсіўнага прадпрыемства, выпускаючага болей наименование видов продукции. Конечно, флагманом нашего комбината являются консервы молочные. В 2024 и 2025 году этой высокой награды удостоены два наших продукта. Получение такой награды – это большая ответственность как и перед потребителями нашими, так и перед страной, государством. Этому способствовало то, что наш коллектив сплочен, и помимо производственных подразделений также налажено работают помогательные службы. Вкусно – это, скажем так, это баланс между инновацией и следованием традиционным рецептурам. Все мы знаем, что ранее молоко сгущенное производилось по советскому ГОСТу, который ныне отменен, но вновь введенный ГОСТ, он полностью идентичен тем стандартам, которые мы привыкли. Плюс мы не стоим на месте, мы внедряем современное автоматизированное оборудование, обучаем наших специалистов.
1: История предприятия берет початок у 30-х гады 20-го стагоддзя. Яго праектная магутнасць тады складала 11 мільёнаў умоўных слоікаў малочных кансерваў у год. Першая прадукцыя – згушчанае малако з цукрам у 10-літровых бляшанках, кава ў шкляных слоіках па 200 грамаў і масла ў 100 кілаграмовых. Зараз гэта сучаснае прадпрыемства з філіяламі, прадукцыю якога добра ведаюць і цэняць ва ўсім свеце. А гэта яшчэ адна нагода – шчыра ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі.
3: Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, ведаю я, Аляна Давыдава, і з вамі падзялюся прывітанне. У Нацыянальным мастацкім музеі чакае выстава са збору Веткаўскага музея стараверства і беларускіх традыцый імя Шклярава. У экспазіцыі 74 аклады на іконы і ўсяго 125 твораў мастацтва. Многія з іх рэстаўратары Веткаўскага музея стараверства і беларускіх традыцый літаральна вярталі да жыцця, адзначае дырэктар установы Юрый Катляроў.
2: Такія раскошныя аклады, як Успенне Багародзіцы, Жыццё Нікіты Воіна, яны знаходзяцца в постоянной экспозиции Ветковского музея, но это настоящие шедевры. Конечно, мы не можем их закрывать в фондах. Однако большинство окладов, представленных здесь, они, в принципе, приведены в порядок вот именно благодаря нашей задумке, именно благодаря идее о создании вот подобного проекта, как «Жар и холод металла».
1: Першая прэм'ера юбілейнага сезона Магілёўскага абласнога тэатра «Лялек» стане «Ромео і Джульєта». Вольны пераклад. На сцэне 6 персанажаў, аўтар і адна велізарная п'еса. Гэта спектакль аб людзях, якім дасталіся ролі, і аб спробе вырвацца з іх. Пра тое, ці можна змяніць гісторыю, калі ты ўнутры яе, прэм'ера 9 кастрычніка. Ад старога квартэта да запальнага актэта «Балалаек» абласны фестываль мастацтва ў музычная восень 2026 пройдзе ў Брэсце з 2 па 9 кастрычніка. У гэтым сезоне ён аб'яднае на адной сцэне зорак камернай і народнай музыкі. У пасёлку Глуша Бабруйскага района 3 кастрычніка адбудзецца рэгіянальны фестываль народнай творчасці і рамёстваў «Глушанскі хутарок». У праграме шмат конкурсаў, да прыкладу вяртання да вытокаў на лепшую тэатралізаваную прэзентацыю абрадаў, гаспадыня «Глушанскага хутарка» 2026, конкурс выстава страў нацыянальнай беларускай кухні «Пікнік па-беларуску». Ну а пакуль усё, да сустрэчы!
0: Культ поход на радио «Столица». Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Легенда рока і метала Мерлін Менсон выпусціў пашыранае выданне свайго новага альбома «One Assassination Under God, глава 2». У гэту версію альбома аўтар дадаў бонус-трек «You Can't Die Young». Прыхільнікам творчасці Менсона таксама прапануецца наведаць віртуальную мастацкую выставу, на якой прадстаўлена калекцыя арыгінальных візуальных работ, што суправаджаецца музыкай, а таксама аўдыёкаментарыямі музыканта. У экспазіцыю ўключаны каментарыі і да новай песні «You Can't Die Young», што да гэтага часу не выдавалася. Раней творца заявіў: «Я выкарыстаў кожны кінуты ў мяне камень, каб завастрыць сваё лязо. Я перарос чысцец і выразаў гэтыя песні на скуры свету. Спадзяюся, слухаючы іх, вы пакінеце шнар, які не зможаце забыцца. І мы дакладна не забудзем, а яшчэ паслухаем».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, сябры, гэта радыё «Сталіца», ваш гід па жыцці, дарогах, глупствах. І, канешне, гэта ўсё я, ваш капітан Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які марыў быць рок-зоркай, а стаў вядучым на радыё, што, дарэчы, таксама нармальна, мой голас так і гучыць з вашых дынамікаў. Сёння побач са мной працуе наш гукарэжысёр Святлана Антонова. Яна марыла аб спакоі і цішыні, але трапіла ў маю кампанію. І сёння мы святкуем сусвет день Мары. Вось гэта сапраўдная дата, бо хто мы без Мары? Просто істоты, якія плацяць за камуналку, бо Мары гэта пра тое, што прымушае ўставаць нас з канапы, нават калі звыклае жыццё шэпча: ляжы, браток, ляжы. Ну што ж, ляжаць мы не будзем, мы будзем рухацца, і з намі пачнуць наступныя выканаўцы. У першай эфірнай гадзіне мы пачуем Europe, Mantra, Fall Out Boy, Megadeth, Metallica нават, а так само шмат іншых. Заставайцеся на нашай хвалі. Пачынаем, пагналі.

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 19 хвилин, это радио столица. Сегодня у нас сусветный день Мары. Напишите, сябры, про что вы марите и что самое дивное уже сбылось из ваших мар. Напишите у наш драйв-чат, заходьте в пошук телеграма, там увидите радио столица на русской мове. Долучитесь до суполки, тут есть пост с прихожей девчиной, вось под им треба покидать свои комментарии. Я, например, у дятинстве марил об гитары, такой, як, например, у Тома Морелла, ці у Хэтфілда, вось зараз ён спяваў, і вось бацькі нарэшце мне яе купілі. Пачаў я вучыцца граць той самы Эндро Сэндмен, амаль што вывучыў, але ж мне перашкодзіла дзяўчына, яна была вельмі прыгожая, і мне прыйшлося сыграць на струнах яе душы, таму гітару я крыху закінуў, але мары мае ўсё роўна збыліся. На фотках з дзяцінства я стаю ў майцы Металіка, і гітара вельмі блістіць, і выглядаю я як сапраўдная рок-зорка, шчыра кажучы, у кожнага з нас сябры ёсць мара, якая ажыццяўляецца. Ну, дарэчы, пра рок, пра рок-зорак і пра мары. Запішыце, запомніце, сябры. Радыё Сталіца выступае генеральным інфармацыйным партнёрам усіх галоўных рок-канцэртаў восені. 31 кастрычніка будзе гурт выступаць 5DS і не проста выступаць, а адзначаць сваё 25-годдзе. Усё гэта будзе ў клубе на пляцоўцы 375 Плейс. 31 кастрычніка, як я і сказаў, будзе 5DS. 14 лістапада да нас прыедуць легенды Санкт-Петербурга, гурт «Оригамі». Яны будуць прэзентаваць 20 гадоў альбому «І ангелы ашыбаюцца». Кажуць, што гэта будзе не проста канцэрт, а сапраўдны эмацыянальны уздым. Будзем глядзець. Далей будзе 21 лістапада гурт «Мегамозг». Ну і фініш будзе вельмі прыгожы. 28 лістапада прыедзе метал-гурт «The Korea» з Расіі і зладзіць незабыўнае шоу. Кажуць, што будзе вось так. Ну а падтрымаць марафон беларускі калектыў Saintless. Так што, сябры, чакаем вас усіх на пляцоўцы 375 Place. Радыё Сталіца разам з вамі ў самым цэнтры падзеі, і мы генеральны інфармацыйны партнёр, ну і партнёр вашага добрага настрою таксама. Таму напішыце, сябры, якія ў вас мары, агучу ўсё ў другой эфірнай гадзіне. Рухаемся.

0: Реклама на радио столицы.
1: Великое княство Сла запрашивает детей и дорослых универогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Кто апошний у чарзе? Прозаторы.
3: 17:32, гэта радыё сталіца. Сябры, сёння ў нас сусветны дзень мары. Не ведаю, мараць аб чым зараз кіроўцы дакладна, але аб адным 100%, гэта аб тым, каб хутчэй яны расмакталіся. Заторы сёння ёсць, 9 балаў ацаніў іх Яндэкс. І дарогі як мары, усе хочуць хутчэй, але атрымліваецца пакуль што толькі стаяць. Наш праспект Незалежнасці загружаны, быццам чарга фанатаў перад уваходам на канцэрты. Загружаны ён па традыцыі ад Леніна да плошчы Перамогі, Леніна таксама ад Нямігі да Незалежнасці, у іншы бок ад Ульянаўскай да Незалежнасці бачым. На Казлова ідуць рамонтныя работы, у сувязі з гэтым заторчык таксама традыцыйны ад Платонава да плошчы Змітрака Бядулі стаіць. Ну і, канешне, у нас на МКАДзе ўсё стабільна, хоць і не без затораў, як і ў жыцці ніколі не бывае ўсё ідэальным. Ну і, сябры, дам інфармацыю ад дзяржаўтаінспекцыі. Заўтра ў сувязі з правядзеннем на адкрытай пляцоўцы палаца спорту масавага мерапрыемства з 16 гадзін чакаецца павелічэнне транспартных патокаў па праспекце Пераможцаў, а таксама вуліцах Нямігі і Максіма Багдановіча. Акрамя таго, у перыяд правядзення магчыма ўвядзенне абмежаванняў на рух транспарту па праспекце Пераможцаў. Ну і таксама будуць мерапрыемствы ў Мінск-арэне, і таксама з 16:00 чакаецца павелічэнне транспартных патокаў па праспекце Пераможцаў, вуліцы Нарачанскай і вуліцы Цімеразева. Інфармацыю даюць, што на вуліцы Цімеразева на ўчастку ад Радужнай да вуліцы Нарачанскай будуць прадугледжаны месцы для спынення і стаянкі транспартных сродкаў. Улічвайце гэта, сябры. Ну і, канешне, улічыце, дзе сёння вас чакаюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску. На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, таксама на вуліцах Арлоўскай, Радыяльнай, Маяковскага, Ваўпшасава, Ташкенцкай, Аэрадромнай, канешне ж, на МКАДзе. У Гродні на вуліцы Магістральнай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, у Магілёве на вуліцы Сіманава і Чавускай шашы, у Брэсце на вуліцы Маскоўскай і Варшаўскай шашы. Своечасовы апдейт, канешне, сябры, будзе ў другой гадзіне. Заставайцеся з намі, пагналі!

0: На радио «Столица».
1: Сябры, моя першая эфірная гадзіна праляцела, як мара аб адпачынку. Нават не заўважыў, як яна і скончылася, але сябры, у нас наперадзе яшчэ будзе другая эфірная гадзінка, а значыць, будуць факты, канешне, вашай гісторыі. Не выключайце радыё, бо мара стаць лепшым слухачом сёння можа і здзейсніцца. Сустракаемся, як звычайна, пасля выпуску навін.

0: Драйв-чат.
1: 18:37, гэта радыё сталіца, у нас сёння сусветны дзень мары, ну і пачынаю чытаць вашы каменты, аб чым мараць нашы слухачы. Сёння піша ў нас першай. Першым піша Пітэр Грыфін сёння. Кажа, нармальная такая мара, мае на ўвазе дзяўчыну з нашага паста. Заходзьце, паглядзіце, сябры, заўсёды яны тут у нас. Прыгажуні, прывітанне ўсім, піша Мальвіна, жадаю кожнаму з нас, каб тая самая запаветная мара, пра якую мы думаем перад сном, як мага хутчэй, стала нашым жыццём. Дзякуй, Мальвіна, а вось Пітэр працягвае, я хачу паляцець у космас, але мая мара не здзейсніцца. Пітэр, бачце, Ілон Маск марыў і паляцеў, і не толькі паляцеў, але і іншых адпраўляе, мне здаецца, хутка ўсе будзем лётаць. Я таксама аб гэтым мару і лічу, што ўсё ж такі можа здзейсніцца. Вось Пітэр таксама марыць і дасылае нам выдатны верш. Як начны акіян, што не мае прычала, у такі мара мая не шукае мяжы. Яна ў сэрцы маім ціха песню пачала, каб святлом запаліць усе куткі душы. І няхай кажуць людзі, гэта толькі ілюзія. Я не спыню свой крок на няпростым шляху. Мая мара каштоўная кожнаму муза. З ёй я ўсё зразумець і зрабіць усё змагу. Дзякуй, Пітэр, такому паэту, канешне, трэба марыць аб вялікім. Жадаю, каб усе вашы мары здзейсніліся. Куба дасылае нам магутную спіну. Куба, напішыце, гэта ваша ці не. Добра вы яе запампавалі. Далей у нас мемчыкі, ўсё як звычайна, і таксама ёсць і стравы. Дзякуй за фоткі. У дзяцінстве марыла стаць ветэрынарам, а цяпер у мяне два каты, сабака, і я шчаслівая. Вось так, бачце, ўсё здзяйсняецца. Алек напісаў, так, я мару аб Хагарды. Так, дзякуй, Алек, вашы мары здзейсняцца. Марыў адкрыць сваю справу, прайшло шмат часу, але зараз у мяне ёсць кавярня, пра якую сябры кажуць, ты здзейсніў сваю мару. Крута, крута, што вы здзейснілі сваю мару, гэта вельмі і вельмі добра, спадзяюся, кожнаму так здзейсніцца. Мая мара была трапіць на канцэрт любімага гурта, і ведаеце што? Я нават спяваў разам з ім. Напішыце, з кім вы спявалі, на які канцэрт трапілі, будзе цікава. Дзякуй за вашы каменты. Пакуль пішаце, нагадаю, што ў нас сёння сусветны дзень мары. Рухаемся.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21. У студии с выпуском новин Данута Антилиевская. Президент падчас наведвання ў Лагульскім раёне прадпрыемства «Амкадор Лісмаш», якое вырабляе лесанарыхтоўчую тэхніку, нагадаў аб задачах, якія стаяць перад холдынгам, а таксама па іншых напрамках у прамысловасці. Кіраўніка дзяржавы запэўнілі, што пазітыўная дынаміка ёсць.
2: Тут што, ёсць дынаміка или нет?
3: Ёсць.
2: Сан Николаевич, ёсць, скажы мне, чесна?
3: Ёсць дынаміка, і очень сильны директор.
2: Значит, результат будет?
3: Будет.
2: Ну, дай Бог. Смотри, я очень внимательно слежу за «Амкадором». Это для нас очень важно.
3: Александр Георгиевич, от старого
2: завода... хочу даже говорить, какое значение имеет. Сам знаешь лучше меня.
4: Да, для меня это начало трудовой деятельности, поэтому это все в душе.
2: Для тебя это не начало деятельности, это уже пик, вершина. Вот
4: было,
2: ты должен осуществить прорыв на этом фронте.
4: Будем,
2: а дальше мы будем смотреть, что
4: спасибо,
2: делать.
4: Спасибо,
2: что
4: большое.
2: С тобой делать.
1: Пакистан зацікаўлены ў развіцці супрацоўніцтва з Беларусі ў галіне высокіх медыцынскіх тэхналогій, трансплантологій, навуковых даследаванняў і падрыхтоўкі спецыялістаў. Аб гэтым заявіў часовы павераны ў справах Пакістана ў Беларусі Афан Вахід падчас наведвання Мінскага навукова-практычнага цэнтра хірургіі, трансплантологіі і гематалогіі. Супрацоўніцтва ў сферы вытворчасці і паставак спецыялізаваных інструментаў і прэпаратаў. Беларускі боксёр Віктар Нічытайла, пераможца міжнароднага турніру «Гран-пры» ў Токіа. Спаборніцтвы прайшлі ў фармаце матчавай сустрэчы «Свет супраць Японіі». У каманду «Свету» з беларусам увайшлі тры кікбаксёры з Расіі і адзін са Швейцарыі. Сапернікам Віктара, які выходзіў на рынг у рангу чэмпіёна свету, стаў Харута Сідзакі. Паядынак скончыўся перамогай беларуса накаўтам у другім раўндзе. Па даных Белгідрамета, 26 верасня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ноччу плюс 6-12, удзень да 19. У абласных цэнтрах удзень у суботу чакаецца. У Віцебску ў Гродні плюс 14-16, у Брэсце-Магілёве 15-17, у Гомеле плюс 17-19, у сталіцы ноччу плюс 8-10, удзень 12-14, часам дождж.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупич і наш магутны Эквівосем проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Американский альт-рок и инди-поп-гурт 21 Pilots заўсёды падыходзіць да візуальнага стылю і канцэпцыі сваіх альбомаў максімальна сур'ёзна, пераносячы гэтую эстэтыку нават у свой гастрольны транспарт. Галоўным сродкам у іх маштабным туры на падтрымку альбома Clancy стаў манументальны кастамны гастрольны фургон, які патрабаваў спецыяльнага суправаджэння. Пад капотам гэтага цягача стаіць магутны дызельны матор, здольны суткамі перавозіць дарагое сцэнічнае абсталяванне і музыкантаў паміж гарадамі. Падчас падрыхтоўкі да сусветнага тура музыканты і іх каманда паказалі турвідэа з унікальна аформленым транспартам, які стаў часткай мерча гэтага альбома. Слухаем іх магутны трэк 21 Pilots Overcompensate.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: даўно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што вушы і нос у чалавека растуць усё жыццё. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінава, і гэта рубрыка, якая пральє святло на ўсе закасцянілыя міфы. Візуальна параўноўваючы фатаграфіі аднаго чалавека ў розным узросце, можна заўважыць, што вушы і нос крыху большыя на пазнейшых фотаздымках. Такую заканамернасць навукоўцы ўпершыню адсачылі ў 1959 годзе, прааналізаваўшы 1448 фатаграфій немаўлят, дзяцей, дарослых і пажылых людзей. Самаму старэйшаму чалавеку на гэтых фатаграфіях было 92 гады. Па выніках назірання адзначана павелічэнне даўжыні гэтых органаў у залежнасці ад узросту. Пры гэтым удакладнялася, што вушы звычайна апярэджваюць насы. Тады навукоўцы меркавалі, што прычына абвісання кончыка носа і мочак вушэй з узростам звязана з дзеяннем гравітацыі, пагаршэннем у тых, хто носіць масіўныя ўпрыгажэння, таксама з агульным памяншэннем росту, на фоне якога ранейшы нос і вушы здаюцца буйнейшымі. Першы эксперымент з дарослымі правёў брытанскі ўрач Джеймс Хіткот, адабраўшы ў даследаванне 206 мужчын рознага ўзросту. У выніку вымярэнняў ён прыйшоў да высновы, што вушы сапраўды растуць з узростам, аднак не змог адказаць на пытанне «чаму?». Сярэдні штогадовы прырост вушэй склаў 0,22 мм штогод, што значна менш, чым у падлеткаў, аднак усё роўна ўражвае. За 45 гадоў вушы могуць вырасці на цэлы сантыметр. Японскія фізіёлагі пайшлі далей і задаліся пытаннем, наколькі звязаны рост чалавека і штогадовы прырост яго вушэй. Іх высновы былі апублікаваныя ў 1996 годзе ў артыкуле «Карэляцыя даўжыні вушэй з узростам у Японіі». Навукоўцы падтвердзілі тэзіс Джеймса Хіткота аб тым, што даўжыня

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Гістарычная праўда пераадолення ваенных канфліктаў, духоўнасць, экалогія, вяртанне да вытокаў. З 28 верасня па 2 кастрычніка ў Мінску і Смаленску пройдзе 10-ы фестываль дакументальнага кіно краіны СНД «Еўразія ДОК». У праграме 34 стужкі, 7 з іх беларускія карціны, адзначае старшыня Беларускага саюза журналістаў, выканаўчы дырэктар фестывалю Андрэй Крывашэяў.
2: Представляеце аб'ём канкурэнцыі? Больше, чем 10 фильмов на место. При том, что документалистика приходила от Соединенных Штатов Америки до Китайской Народной Республики, Вьетнама и Ирана. И белорусские фильмы, сразу 7 наших лент, попали в шоу.

0: Лист. Это говорит о безусловном качестве, искренности, эмоциональности, важности тем, которые поднимают белорусские документалисты.
1: Дадам, что уваход на усе показы фестивалю Евразия Дока, так само майстер-класы и дискуссии, свободны. Прэм'ера новага сезона. Першай на сцэне Купалаўскага тэатра стане пранізлівая драма «Сэрца на далоні» па творы класіка беларускай літаратуры Івана Шамякіна ў пастаноўцы мастацкага кіраўніка тэатра Дмітра Акімава. «Вайна і каханне скрозь прызму жыцця адной жанчыны». Спектакль прымеркаваны да 105-годзя з дня нараджэння аўтара рамана. Ад злога адчаравання да шчаслівага вяртання гісторыка-культурны музей-запаведнік Заслаўе запрашае на выставу пра абярэх, пра адзін з самых загадкавых феноменаў беларускай духовнай культуры. Экспазіцыі 8 комплексаў: дом, гаспадарка, дзеці, усё тое, што складала паўсядзённыя клопаты беларуса. У сталічным музеі Лошыцкая сядзіба ладзіцца выстава керамічных пластоў «Гарадскія кварталы». Яе аўтары – Владзімір Андрыянаў і Валянціна Іванькова. І вось 3 кастрычніка адбудзецца яе лекцыя-экскурсія. Мастачка раскажа аб гісторыі стварэння асобных работ, пра асаблівасці творчага метаду і пра тое, як нараджаецца задума. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы!
2: Культ паход на радіо «Сталіца». Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: Гитары, легенды, истории, что изменили музыку. Факт, який примушає сказать серьезно, это рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітання, рокеры! З вами Андрей Крупич, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Американскі пост-хардкор і модерн-рок-гурт «Pierce the Veil» заваяваў мільёны фанатаў па ўсім свеце, дзякуючы сваёй шалёнай энергіі і глыбіні, але запіс іх гімна мае цікавую закулісную гісторыю. Суперхіт «King for a Day», запісаны сумесна з вакалістам «Sleeping with Sirens» Келлінам Куінам, спачатку ствараўся ў поўнай сакрэтнасці на невялікай студыі ў Каліфорніі. Музыканты прызнаваліся ў інтэрв'ю, што яны наўмысна зрабілі прыпеў максімальна жорсткім і агрэсіўным, хаця лейбл спачатку баяўся выпускаць яго як галоўны сінгл з-за нефарматнага гучання для радыё. Аднак трэк стаў вірусным у сетцы яшчэ да таго, як атрымаў афіцыйную ратацыю і ў выніку прынёс гурту шматмільённыя праслухоўванні і шматкратны платінавы статус. Слухаем гэты магутны мадэрн рок-баявік «Pierce the Veil feat. Келлін Куін. King for a Day».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Легенда рока і метала Мерлін Мэнсон выпусціў пашыранае выданне свайго новага альбома «One Assassination Under God, глава 2». У гэту версію альбома аўтар дадаў бонус-трек «You Can't Die Young». Прыхільнікам творчасці Мэнсона таксама прапануецца наведаць віртуальную мастацкую выставу, на якой прадстаўлена калекцыя арыгінальных візуальных работ, што суправаджаецца музыкай, а таксама аўдыёкаментарыямі музыканта. У экспазіцыю ўключаны каментарыі і да новай песні «You Can't Die Young», што да гэтага часу не выдавалася. Раней творца заявіў: «Я выкарыстаў кожны кінуты ў мяне камень, каб завастрыць сваё лязо. Я перарос чысцец і выразаў гэтыя песні на скуры свету. Спадзяюся, слухаючы іх, вы пакінеце шнар, які не зможаце забыцца. І мы дакладна не забудзем, а яшчэ паслухаем».

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.